Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы бери биздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

құрматты қармандар, сағыну сезімден бие келесі, көңілдің сүйігі суғарылған үшіру. Еме, Делнұр Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтыр болыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдырахман қызы, обының жазған Чаршен Жұма күні.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлы отурмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Арбаңыздар, ардақты оқырмандар, құтманды күніңіздер менен. Алтын топырақ атты беруізді баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшеналы болмын. Өзіңіздер менен радио толқындар арқылы жолыққаныма айрықша қуаныштамын.

Жұмыртқа ашқанадағы зарыл азықтық материалы болып бас арзан өзі жақшары азықтық құрамы мол. Жұмыртқа сатып алғанда кейбір жұмыртқалардың сыртқы бетінің аябай таза екен деген, кейбірілерінің тоқ шығарындысы чапташып қалғанын байқаймыз. Көпчілік табиғи авалда тоқ шығарындысы бар жұмыртқадан өзін қашырып беті таза жұмыртқаны таңдайды. Бірок тоқ шығарындысы жоқ жұмыртқа шынын деле таза ба? Жұмыртқадағы көргінгі болбой тұрған ауыр пайдағылышы бактерия, мекиян жұмыртқа туғанда же шығарынды таштағанда көтен чучук боштығынан өтөт. Жұмыртқа менен тоқ шығарындысы дайым ұшырашып тұрады. Айрықша тоқ шығарындысы болбоғын жұмыртқа қарағанда, аябай таза көрінсе дағы бирок дағыле көзменен көргінгі болбой тұрған булғанды нерселерді алып жүрісі мүмкін. Ал болса да ауыр пайдағылышы бактерия. Текшерудөн белгилүү болушунча жумуртка кабыгынын бетиндеги жалпы бактерия саны болжол менен 1,500,000 жетет экен. Айрыкча бул сандуу маалымат укканга аябай коркунучтуу болсо да, бирок өтө коркуп кетүүнүн ажаты жок. Иш жүзүндө бактерия чөйрөдө бар болуп турат. Адам денесиндеги ар чарчы сантиметрде 10,000 1,000,000 чейин бактерия колониясы бар болуп, бирдиги окшош болбогон бактерия санын калыптандырат. Без сергек болууга тийиштүүсү жумуртка ичиндеги эң булганган оору пайда кылуучу бактерия жана сары жүзүмсымал шаарча бактерия, чоң ичеги таякча бактериясы жана салмонула бактериясы сыяктууларды өз ичине алат. Жұмыртқа қабығының сыртқы бетінде бір қилы ашық шығарынды жана бұлғанған нәрселер болса, салмонула бактериясы жана чоң ичеги таякча бактериясын текшеріп шыққанға болады. Анын үстіне бактерия колониясының саны бір қилы көп. Жұмыртқа қабығының сыртқы беті бір қилы жұқа болса, көп алдарда чоң ичеги таякча бактериясын текшеріп шыққанға болады. Бактерия колониясының саны бір қилы аз болады. Мұрда сыртқы беті салмонула бактериясы менен бұлғанған жұмыртқаны атайын изилдеген. Сыртқы бетінің бұлғанысы бір қилы жеңіл болған жұмыртқа, караганга таза көрүнө турган жумуртка белгилүү убакыттан микроорганизмдер жагынан ички заттарга жугат. Адатта 25 Цельсий градуста 3 күн сактаганда салмонула бактериясы жумуртка шакели жана шакел пардасынан өтүп жумуртка ичиндеги заттарга жугат. Сырткы бетинин булганысы бир кыла оор болгон жумурткада микроорганизмдер кыска убакыт ичинде көп мөлчөрдө көбөйөт ары жумуртканын ички бөлүгүнө кирет. Салмонула бактериясы бир түрдүү негизги азыктык кайнарлы оору пайда кылуучу бактерия болуп, жумуртка, эт жана чийки сүттө көп көрүлөт. Салмонула бактериясы жумуртка кабыгы калыптануудан мурда жугумданган мекияндын көбөйүү тыкандары жумуртканы булгап, жумуртканын ички бөлүгүн булгайт. Анын сайын коркунучтуусу болсо, салмонула бактериясын багуу аябай оңой. Тузга, төмөн температурага чыдамдуу. Кургак чөйрөдө канча апта, сууда 3 апта, чыгарындыда 2 ай жашай алат. Салмонула бактериясы менен жугумдангандан кийин жеңил болгондо курсак оору, ич өтүү, көңүл айлануу, кусуу, эт усуу сыяктууларды келтирип чыгарат. Оор болгондо мерт болуп кетүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн.

Үчінші, сақтау уақыты өте ұзын болып кетпестік керек. Бір жолында жұмыртқаны өте көп сатып албастық, аз-аздан бат-бат сатып алу. Сақтау уақытының өте ұзын болып кетісінен сақтану керек. Айрықша жұмыртқаның сыртқы бетінде бір қабат қорғау пардасы болса да, бірақ жұмыртқаны сақтау уақытының ұзарысына ерчей, бұл бір қабат қорғау пардасының жұмыртқаны қорғау жөндеме барған сайын алсыздайды. Анын үстіне жұмыртқаның сақталу уақыты қанша ұзын болса, анын ішкі бөлігі салмонелла бактериясы жағынан ансайын оңой бұлғанады. Төртінші. Мүмкіндіктің барынша чала бұшыққан жұмыртқаны жебеңіз. Чала бұшырылған жұмыртқаның ағы ұйып жұмшақ болады, бірақ жұмыртқа сарысы дағыле сұйық авалда тұрады. Бұл түрді авалдағы жұмыртқа сарысы борборының температурасы 60 Цельсий градустан жоғары болса, салмонелла бактериясын жоюға болмайды. Салмонелла бактериясы жана башка бактерияларды алып жүріп, азықтықтан уулан опурталын артырып жіберуі мүмкін. Буга салыштырганда толық пишырылган жумуртканың коопсуздугу бир кыйла жогору. Эгер чала пишырылган жумуртканы чынында жактырып жей турган болсо, калыпты заводтор өндүргөн чийки жегенге боло турган жумуртканы тандоо, ары түшүндүрмөсү боюнча сактоо жана керектөө керек. 5-чи. Жумуртканы кайнаган суу менен чайкабаңыз. Муздаткычтан алып чыккан жумуртканы кайнак суу менен чайкаган кезде да салмонелла бактериясын жоюу температурасына жетүүсү 2 тайын. Анын үстүнө оңой эле чайкап болгондон кийин аралаштырып ичет. Ошого убакыт жагынан бактерия жоюу талабын канааттандыра албайт. Мындай машгулат кылганда баары салмонелла бактериясы жана башка бактерияларды жоюуга кепелеттик кылганга болбой эле калбай, азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. 6-чы. Түктүү жумуртканы жеш сунушталбайт. Түктүү жумуртка болсо, жумурткадан чыгып барышында шарт кылып түшүп кеткен өлүк жумуртка. Курамында паразит курт жана салмонелла бактериясы, чоң ичеги таякча бактериясы, кезик таякча бактериясы сыяктуу оору пайда кылуучу бактериялар болуусу мүмкүн. Бул азыктыктан уулан опурталын арттырып жиберет. Жыйынтыктаганда жумуртка айрыкча чүйгүн болсо да, бирок керектөө коопсуздугуна байкас кылуу керек. Жумурткадагы эң булганган оору пайда кылуучу бактерияны көз менен көрө албаса да, бирок опуртал бар. Эни карого эч качан болбойт.

0: жанындағы негізгі мөңгі райондарда уланды 4-ші жыл мұз мөлшері зияны көрілді. Баяндамада мұндай ескертілді. Жер шарындағы су айланмасы аңсайын башқаша және алтын мөлшерде аңсайын қиын болып өзгеруді. Су байлығы қауіпсіздігі осы мезгілді опырталға бет келуді. Бүгінгі жаңалықтарымыз соңына шықты. Көргеніңіздерге рахмат.
1: Тағы да көп жаңалықтарды көрмей болсаңыздар, станциябыз мағлұмат орнатушы терминалына көңіл бұрыңыздар. Көптеген көрмелерді станциябыз терминалынан түсіріп алыңыздар.
0: Саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақтар тілекте, ырдан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдеп тұрған. Сөйіні өксөк дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ыр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдан атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Емі, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атеккен менім малчәлі. Қараны тоғдай сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртамы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Құрматты қармандар, сағыну сезімдің бие келесі, көңілдің сүйігі суғарылған үшіру. Еме, Делнұр Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтыр болыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдирахман қызы, обының жазған Чаршен Жумақұлы.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

0: Tanıman ayrıca kuvanıştamın. Süyüktü armandar aldı minen bugünkü beri üzdün kıskaça mazmundar minen tanışı balığınızdar. Sinjandağı Baykol ortürmek üzdü, en jağı mağalmatlardan uğasızdar. Айылдағы жаңалықтар түрмегі өзді Қарғалық ауданындағы Жабдулы Глас базасынан мамлекет мүлкі менен Элдик Керхана біргелештірілген тижарат үлгісін күш сала жаратқаны жөнінде сөйлеп береміз. Өркендеп баратқан Синжаң түрмегі өзді Көрлі Алмұртының өндіріс сату жиын арқылы мамлекет іші сыртындағы базарда ашқанын таныштырамыз. Татықтуаттар түрмегі өзді алдыңғы ағарту түшінігі жана оқыту арғасын Қызылсу облысынан алып келген Жаңсудан келген мұғалімдер менен танышамыз. Ардақты армандар, біз анда бері үзді баштайлы, назарыңыздар бері үздің нақтылу мазмұндарында болсын.
1: Синжаңдағы байқоулар.
2: Синжаңдағы байқоулар.
1: Емі назарыңыздарда Синжаңдағы байқоулар түрмегі біз.

Барбаңыздар ардақты тыңдармандар. Бір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркемөнер сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйіні көктім дешет. Жайғышы гүлдіп тұрған. Сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұраджан облқасымдан атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

Арбаңыздар ардақты армандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай шіркін. Ұшыл чексіз кеткен жайлы отырмышын көз алдымызға тартқан керемет шығарма, жайлығы барғанда деген қазақ жырды Думан Бейбіт қандын атқарысында оңыздар.

Жұмыртқа ашқанадағы зарыл азықтық материалы болып ба, сарзан өзі жақшары азықтық құрамы мол. Жұмыртқа сатып алғанда кейбір жұмыртқалардың сыртқы бетінің аябай таз екен деген, кейбірілерінің тоқ шығарындысы чапташып қалғанын байқаймыз. Көпшілік табиғи авалда тоқ шығарындысы бар жұмыртқадан өзін қашырып беті таза жұмыртқаны таңдайды. Бірақ тоқ шығарындысы жоқ жұмыртқа шынын деле таза ба? Жұмыртқадағы көргінгі болбой тұрған ауыр пайдағылычу бактерия, мекиян жұмыртқа туғанда же шығарынды таштағанда көтен чучық бостығынан өтеді. Жұмыртқа менен тоқ шығарындысы дайым ұшырашып тұрады. Айрықша тоқ шығарындысы болбоған жұмыртқа қарағанда, аябай таза көрінсе дағы бір оқ дағыле көзменен көргінгі болбой тұрған бұлғанды нәрселерді алып жүрісі мүмкін. Ал болса да ауыр пайдағылычу